0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за тежест в германския рок, най-лесно е да се сетим за мощни китари, ниски вокали и индустриални ритми. Самата сила обаче не обяснява напълно този звук. По-характерно е усещането, че музиката е изградена внимателно, че всеки елемент заема точно определено място и че повторението не служи за запълване, а за постепенно натрупване на напрежение. Тази идея се появява в различни форми още през германските експериментални групи от края на 60-те и началото на 70-те години. Под общото име краудрок често поставяме музиканти, които всъщност звучат твърде различно помежду си, но много от тях споделят желание да се отдалечат от познатия англо-американски рок модел. Вместо традиционния блусов грув се появяват дълги структури, електроника, механично повторение и ритъм, който сякаш движи музиката напред по предварително начертана линия. При Кан този ред е постоянно изложен на импровизация и разпадане, докато Ной изгражда цели композиции върху равномерния, почти непрекъснат импулс на барабаните. Крафтверк отвеждат подобно мислене още по-далеч, като превръщат машината не само в инструмент, а и в образ на модерния свят. Макар музиката им постепенно да напуска традиционния рок, нейното влияние остава огромно именно заради начина, по който звукът е организиран. Чисто, повторяемо и с почти архитектурна яснота. Съществува обаче и друга германска линия, която не търси дистанция от международния рок. Тя се стреми да го овладее в най-големия му мащаб. Скорпионс изграждат музика с ясни мелодии, силни припеви и китарен звук, способен да запълни стадион. При тях германската тежест не звучи студено или механично, защото е свързана с романтика, драматичност и много прецизно усещане за голямата рок-форма. Сходна дисциплина може да се чуе и при Accept, където рифовете са по-рязко отсечени, ритъмът е стегнат, а песента се движи с почти военна решителност, без това да я превръща просто в шумна демонстрация на сила. По-късно индустриалната сцена използва същите качества по по-мрачен начин. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte, където тежките китари, електронният пулс и немският език започват да действат като части от една обща конструкция. Рамштайн са най-видимият пример, но не и началото на тази история. Тяхната сила не идва само от ниския строй или внушителната сценична картина. Тя идва от начина, по който музиката оставя много малко случайност. Рифът, барабанът, паузата и вокалната фраза се подреждат така, че всеки следващ удар да изглежда неизбежен. Това е различен тип тежест от хаотичната агресия. Тя не избухва свободно, а се движи в рамка. Разбира се, няма единен германски характер, който автоматично произвежда подобна музика. Става дума за сцени, технологии и художествени идеи, развивани в различни поколения. Общото между тях е по-скоро отношението към формата. Звукът може да бъде експериментален, мелодичен, индустриален или метален, но тежестта често идва от реда, повторението и усещането, че музиката е сглобена като конструкция. Тя не просто удря силно, а стои масивно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зир.

0: Talk.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас!
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Балканджи.
1: Вие слушате новото ни парче
4: Камене!
1: Само по Zero.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зиро.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Ако британският рок често се развива чрез натрупване на традиции в сравнително близка културна среда, американският тръгва в друга посока. Съединените щати са твърде големи, за да произведат един общ рок звук. Затова историята по-скоро прилича на движение между различни места, общности и музикални езици. Блусът идва от американския юг, кънтрито носи друга негова памет, госпелът дава на вокала устрем и проповедническа сила. Тези стилове настоят затворени в отделни светове. Те пътуват чрез плочи, радио, миграция и концерти, срещат се в нови градове и постепенно започват да образуват онова, което по-късно ще наречем рок-н-рол. При Чък Бери блусът получава скорост, ясна китарна фраза и истории за младежи, коли и свобода. Елвис Пресли събира елементи от блус, кънтри и госпел, но ги пренася в нов тип сценично поведение, което може да достигне до огромна публика. В тези ранни години американският рок вече носи една от основните си черти. Той не принадлежи напълно на едно място, защото постоянно преминава от регион към регион и от една публика към друга. Тук пътят има особено значение. Големите разстояния превръщат турнето в начин на съществуване, а не просто в поредица от концерти. Групите прекарват дни между градовете, свирят пред различни публики и постепенно изграждат репертуар, който трябва да работи навсякъде. Радиото също оформя това движение. То пренася местни звуци през цели щати и превръща песента в нещо, което може да бъде чуто едновременно на стотици километри от мястото, където е създадено. Затова различните американски сцени развиват собствен характер, без да престават да бъдат свързани. The Doors носят психеделичната атмосфера на Лос-Анджелис, но при тях има и усещане за нощен град, пустиня и край на цивилизацията. Aerosmith израстват от Бостън с по-груб блус-рок, пригоден както за клуб, така и за голяма сцена. Брус Спрингстийн превръща магистралите, малките градове, фабриките и крайбрежните улици в част от рок-разказа. Guns N' Roses показва друга страна на Лос-Анджелис, в която блясъкът, хаосът и уличната опасност съществуват едновременно. Американският рок понякога е определен като по-прост и по-комерциален, но подобно обяснение пропуска същественото. Неговата директност често идва от необходимостта музиката да преминава през различни пространства и да общува с различни хора. Един силен риф, ясен припев или убедителен сценичен жест могат да свържат клуб в малък град, автомобилно радио и огромна концертна зала. В американското рок-въображение музикантът рядко остава неподвижен. Той тръгва от някъде, прекосява разстояние и по пътя среща други звуци, други публики и други версии на собствената си музика. Затова американският рок толкова често носи усещане за мащаб и движение. Той звучи като музика, създадена не на определено място, а на много различни места в движение.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Z-Rock. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зиро.

0: I'm so bad. It's a crime.
1: Head kick.
2: Not. Zero.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за британски рок, обикновено първо започваме да редим имената. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath. Списъкът е толкова внушителен, че лесно може да останем само при него. Но по-интересният въпрос е как толкова различни групи се появяват в една и съща културна среда и защо всяка от тях успява да изгради собствен музикален език. Британският рок не възниква от нищото. В началото стоят американският блуз, ритъм енд блузът, рок-н-ролът, джазът и солът, които след войната достигат до Великобритания чрез плочи, радио и концерти. За младите музиканти тази музика отваря прозорец към друг свят. Те слушат Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry и Little Richard, опитват се да разберат как е създаден този звук и започват да го изпълняват в собствените си клубове. Самото подражание обаче не трае дълго, защото музиката попада в различна среда. Тя се среща с британските градове, с местните акценти, с театралната традиция, с арт-училищата и с публика, която вече е свикнала да приема нови стилове като част от общ културен разговор. Така американският блуз постепенно започва да звучи по друг начин. Rolling Stones запазват суровостта и телесността му, но ги превръщат в цинична провокация. Beatles също тръгват от клубовете и от американския рок-н-рол, но скоро започват да поглъщат всичко около себе си. Поп, класическа музика, индийски влияния и новите възможности на студиото. При тях наследството не е модел, който трябва да бъде следван, а отправна точка, от която може да се тръгне във всяка посока. Същият процес продължава и при следващото поколение. Led Zeppelin вземат блусовия език и му придават мащаб, тежест и почти митологично усещане. Black Sabbath, израснали в индустриалния Бирмингам, го забелязват и помрачават до степен, в която от него се ражда нов тип тежка музика. Pink Floyd излизат от лондонската психеделична сцена, но постепенно превръщат свободния експеримент в прецизно изградени албуми, в които звукът, текстът и студийната работа съществуват като едно цяло. Queen събират хард-рок, опера, поп, театър и музикален хумор, без да приемат, че между тях трябва да има непреодолими граници. Зад тези групи стои среда, която им позволява да се развиват. Малките клубове дават място за опити и грешки, радиото разпространява новите записи, а музикалната преса превръща всяка нова сцена в тема за разговор. Арт-училищата също имат особено значение. Те събират бъдещи музиканти с хора от дизайна, модата, фотографията и театъра. Там рокът започва да се мисли не само като музика, а и като образ, идея и поведение. Затова британската традиция не е една установена формула, която поколенията повтарят. Тя е по-скоро натрупване на опит, при което всяка нова група получава вече променено наследство и го променя още веднъж. Британският рок звучи силно именно защото не пази миналото неподвижно, а непрекъснато го превръща в следващата възможност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок. Welcome to the South.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за тежест в германския рок, най-лесно е да се сетим за мощни китари, ниски вокали и индустриални ритми. Самата сила обаче не обяснява напълно този звук. По-характерно е усещането, че музиката е изградена внимателно, че всеки елемент заема точно определено място и че повторението не служи за запълване, а за постепенно натрупване на напрежение. Тази идея се появява в различни форми още през германските експериментални групи от края на 60-те и началото на 70-те години. Под общото име краудрок често поставяме музиканти, които всъщност звучат твърде различно помежду си, но много от тях споделят желание да се отдалечат от познатия англо-американски рок модел. Вместо традиционния блусов грув се появяват дълги структури, електроника, механично повторение и ритъм, който сякаш движи музиката напред по предварително начертана линия. При Кан този ред е постоянно изложен на импровизация и разпадане, докато Ной изгражда цели композиции върху равномерния, почти непрекъснат импулс на барабаните. Крафтверк отвеждат подобно мислене още по-далеч, като превръщат машината не само в инструмент, а и в образ на модерния свят. Макар музиката им постепенно да напуска традиционния рок, нейното влияние остава огромно именно заради начина, по който звукът е организиран. Чисто, повторяемо и с почти архитектурна яснота. Съществува обаче и друга германска линия, която не търси дистанция от международния рок. Тя се стреми да го овладее в най-големия му мащаб. Скорпионс изграждат музика с ясни мелодии, силни припеви и китарен звук, способен да запълни стадион. При тях германската тежест не звучи студено или механично, защото е свързана с романтика, драматичност и много прецизно усещане за голямата рок-форма. Сходна дисциплина може да се чуе и при Accept, където рифовете са по-рязко отсечени, ритъмът е стегнат, а песента се движи с почти военна решителност, без това да я превръща просто в шумна демонстрация на сила. По-късно индустриалната сцена използва същите качества по по-мрачен начин. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещание за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte, където тежките китари, електронният пулс и немският език започват да действат като части от една обща конструкция. Рамштайн са най-видимият пример, но не и началото на тази история. Тяхната сила не идва само от ниския строй или внушителната сценична картина. Тя идва от начина, по който музиката оставя много малко случайност. Рифът, барабанът, паузата и вокалната фраза се подрежда така, че всеки следващ удар да изглежда неизбежен. Това е различен тип тежест от хаотичната агресия. Тя не избухва свободно, а се движи в рамка. Разбира се, няма единен германски характер, който автоматично произвежда подобна музика. Става дума за сцени, технологии и художествени идеи, развивани в различни поколения. Общото между тях е по-скоро отношението към формата. Звукът може да бъде експериментален, мелодичен, индустриален или метален, но тежестта често идва от реда, повторението и усещането, че музиката е сглобена като конструкция. Тя не просто удря силно, а стои масивно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, започва Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Повечето банди разчитат на 4 или 5 души, за да изградят своя звук, но понякога 3 са напълно достатъчни. Днес събираме групи, които доказват, че когато имат талант, характер и химия, няма нужда от нищо излишно, само китара, бас, барабани и идеи, които остават във времето, от пънк и грънч до блуз, прогресив рок и хеви метал. Започваме бързо, шумно и директно. Ето така.

това бяха Green Day, Billy Joe Armstrong, Trey Cool и Mike Dirn. Се превръщат в една от най-големите групи на 90-те, когато третият им албум Dookie се превръща в световен феномен. Албумът е сред най-продаваните за 1994 година, ражда няколко големи хита, сред които и оглавилата класациите When I Come Around и изстрелва Green Day към статута им на суперзвезди. Точно този албум се продава в над 10 милиона копия само в Съединените щати, а следващите албуми Insomniac през 1995 и Nimrod от 1997 продължават поредицата от успехи и да си признаем, трудно е човек да изкара Good Riddance от главата си, но с идването на новия век, групата стига до важен избор да остане в познатото или да рискува с нова посока. Те избират второто. През 2004 година политически зареденият албум American Idiot ги връща обратно сред големите имена в музиката. А сега продължаваме напред с още едно трио, чиято история започва с трима тинейджери, които си свирят заедно в английският град Тинмът, а с времето се превръщат в една от най-мощните рок-формации на новия век. Ако не сте се досетили, говорим за Muse. Мат Белами, фронтмен с впечатляващ вокален диапазон и сериозни китарни умения. Доминик Хауърд на барабаните, който ги удря така, сякаш му дължат нещо. А Крис Уолстенхолм често остава в сянка, въпреки че бас-линиите му се ключова част от цялото звучене на бандата. С песни като Nights of Cydonia, Starlight, Time is Running Out, Supermassive Black Hole, Madness и Uprising, Muse създадоха едни от най-силните рок-хитове на 21 век.

Kings X, група, чиято история има няколко наистина впечатляващи страни. На първо място постоянството. Малко банди могат да кажат, че са запазили един и същи състав повече от 40 години, но Kings X успяват. Дък Пиник, Тай Табор и Джери Гаскил остават заедно през цялата кариера на групата. Освен това, те са истински иноватори, смесват прогресив рок и метал с фънк и сол влияния и създават звук, който трудно може да бъде объркан с друг. През годините са изключително постоянни, а между 1988 и 2008 година издават 12 студийни албума. По-късно здравословните проблеми на Джери Гаскил налагат пауза, но групата се връща с 13-ти студиен албум през 2022 година. Въпреки признанието на критиката и вярната култова публика, големият комерциален пробив за Kings X така и не идва. Това обаче не пречи влиянието им да бъде огромно. Банди като Pearl Jam, Soundgarden, Dream Theater и Pantera открито говорят за значението на Kings X. Казано просто, прогресив рокът и металът нямаше да звучат по същия начин без тях. А сега преминаваме към друго трио, което тръгва по съвсем различен път към световната популярност. The Police показват как рок, реге и пънк могат да се смесят в нещо напълно ново. Sting със своя мигновено разпознаваем глас, Стюарт Копланд, барабанист от най-висока класа, и Анди Съмърс, който добавя отличителни китарни рифове и атмосфера към музиката на групата. С тези си умения, които те съчетават отлично, дори когато характерите им не винаги успяват, те издават песни като Roxanne, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Breath You Take. Те наистина звучат навсякъде през 70-те и 80-те години. Имат само 5 студийни албума за 5-те години, които групата се утвърждава като една от най-популярните и продуктивни в света. И точно когато е на върха, спира. Напрежението вътре в бандата става твърде голямо. Sting поема към огромна солова кариера, а останалите двама тръгват към нови музикални проекти. И въпреки това, десетилетия по-късно, The Police остават жизнено важна част от историята на рок-музиката.

Понякога една група се превръща в нещо много по-голямо от собствената си музика. Успехът ти, съчетан с точния момент и промяната в обществото, създава цяло културно движение. Така се случва с The Beatles, а десетилетия по-късно и с Нирвана. В началото на 90-те Сиатъл се превръща в неочакван център на нова сцена, която смесва пънк енергия и тежестта на метала. Така се ражда грънчът. Нирвана са част от тази вълна, но дебютният им албум от 1989 година остава сравнително незабелязан извън северо-западната част на щатите. После идва важна промяна. Дейв Грол застава зад барабаните. Групата започва работа с продуцента Бъч Вик в Южна Калифорния и се случва нещо огромно. През 1991 година излиза Nevermind, един албум, който променя рок-музиката, блясъкът и позата на 80-те. Започва да избледнява. Новото десетилетие вече има свой глас. От химна Smells Like Teen Spirit до мрачната и силна Polly, албумът носи усещане за поколение, което търси себе си и не вярва на готовите отговори. В центъра, знаете, Кърт Кобейн, автор, който превръща вътрешното напрежение, несигурността и болката в песни, които говорят на милиони хора. Следващият албум, In Utero, също е успех. Но историята приключва твърде рано. През април 1994 година Кобейн умира, а феноменът Нирвана спира внезапно. Само че наследството остава и до днес.

Това бяха Нирвана, група, която промени своето време. А сега се връщаме към трио, което променя самия език на рок-музиката. The Jimi Hendrix Experience се появяват през 1966 година и за кратко време преобръщат представата как може да звучи китарата. В състава са Jimi Hendrix, Noel Redding и Mitch Mitchell, трима музиканти, които заедно създават една от най-влиятелните формации в историята. Само за няколко години групата издава 3 студийни албума и трите и до днес присъстват в разговорите за най-важните записи в рок-музиката. Хендрикс носи не само виртуозност, но и ново мислене, фидбек, лауа, психеделични текстури, експерименти с звук и студио. Noel Redding добавя стабилен бас, гръбнак на всяка песен, а Mitch Mitchell вкарва джазово усещане и свобода зад барабаните. Много китаристи са били велики, малцина обаче променят посоката на инструмента. Jimi Hendrix е точно такъв случай. Изследва песен, която още с първите секунди остава разпознаваема.

Това бяха Cream, група, при която винаги остава въпросът какво още можеше да постигне това трио, ако Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджер Бейкър бяха успели да надскочат различията помежду си. Дори без този отговор, Cream остават една от големите кратки истории в рок-музиката. Само за 3 години съществуване те записват Fresh Cream, The Israeli Gears, Wheels of Fire и Прощалният Goodbye. Оставят за себе си песни като Sunshine of Your Love и White Room, но още по-важно, показват какво може да бъде Power Trio-то, когато и тримата музиканти са на изключително ниво. А при тях басът, барабаните и китарата не просто акомпанират, те разговарят помежду си и десетилетия по-късно това продължава да впечатлява. А сега променяме посоката напълно. Ако в речника до думата метал трябва да има снимка, знам, че много от вас биха сложили там точно Леми Килмистър. Ще продължим с Motorhead. Създадени през 1975 година, те се превръщат в олицетворение на силния, бърз и безкомпромисен рок-н-рол. В основата има метал, но вътре има и пънк дух, ярост и отношения, което звучи като директен среден пръст към света. С Леми, китариста Fast Eddie Clark и барабаниста Phil Filthy Animal Taylor, групата създава класики като Overkill, Bomber и Ace of Spades. А за главната песен Ace of Spades остава една от най-емблематичните в тежката музика изобщо. След смъртта на Леми през 2015 година историята на Motorhead приключи, но наследството, включително 22 студийни албума, остава непокътнато и сега е време за една песен, която въобще няма да те пита дали си готов. Motorhead, превземате фира.

И сега идва едно трио, което доказва, че рок-музиката може да бъде едновременно интелигентна, мащабна и напълно завладяваща. Мнозина биха казали, че няма по-уважавана прогресив рок-група в историята от Rush. Канадското трио Geddy Lee, Alex Lifeson и Neil Peart започва своя поход към света през 70-те години и постепенно изгражда репутация, каквато малцина достигат. Тяхната композиционна магия е трудно сравнима с друга. Сложни размери, неочаквани преходи, дълги музикални форми и идеи, които излизат далеч извън стандартната рок-песен. Rush никога не са били група, създадена основно за сингли, макар че имат и радиохитове. Това е банда, която мисли за албуми, концепции в цели музикални светове. Албумът 2120 от 1976 година остава крайъгълен камък в прогресив рока, а Moving Pictures от 1981 намира перфектния баланс между изкуство и достъпност. Именно там се намира и песента, която за мнозина е входната врата към света на Rush. С милиони продадени копия, безброй признания и фенове, които остават верни цял живот, Rush са сред най-великите групи в историята. Независимо дали говорим за трио или за какъвто и да е формат.

И стигаме до финала. Трио, което превърна блуса в собствена запазена марка. Били Гибънс, Дъсти Хил и Франк Бирд. Доказаха, че не ти трябват излишни хора, когато имаш стил, грув и китарен звук, който се разпознава от първите секунди. Още през 70-те ZZ Top смесват блуз, хард рок и тексаско самочувствие по начин, който по-късно влияе на десетки други банди. И точно с това завършваме. Трима души, един ритъм и 10 различни истории. Това беше Z-Rock Top 10. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

Z-Rock.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зиро.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: dark road. I am a man who walks alone.
1: Rock. Z-Rock.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

0: разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

true song.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Ако британският рок често се развива чрез натрупване на традиции в сравнително близка културна среда, американският тръгва в друга посока. Съединените щати са твърде големи, за да произведат един общ рок звук. Затова историята по-скоро прилича на движение между различни места, общности и музикални езици. Блусът идва от американския юг, кънтрито носи друга негова памет, госпелът дава на вокала устрем и проповедническа сила. Тези стилове настоят затворени в отделни светове. Те пътуват чрез плочи, радио, миграция и концерти, срещат се в нови градове и постепенно започват да образуват онова, което по-късно ще наречем рок-н-рол. При Чък Бери блусът получава скорост, ясна китарна фраза и истории за младежи, коли и свобода. Елвис Пресли събира елементи от блус, кънтри и госпел, но ги пренася в нов тип сценично поведение, което може да достигне до огромна публика. В тези ранни години американският рок вече носи една от основните си черти. Той не принадлежи напълно на едно място, защото постоянно преминава от регион към регион и от една публика към друга. Тук пътят има особено значение. Големите разстояния превръщат турнето в начин на съществуване, а не просто в поредица от концерти. Групите прекарват дни между градовете, свирят пред различни публики и постепенно изграждат репертуар, който трябва да работи навсякъде. Радиото също оформя това движение. То пренася местни звуци през цели щати и превръща песента в нещо, което може да бъде чуто едновременно на стотици километри от мястото, където е създадено. Затова различните американски сцени развиват собствен характер, без да престават да бъдат свързани. The Doors носят психиделичната атмосфера на Лос-Анджелис, но при тях има и усещане за нощен град, пустиня и край на цивилизацията. Aerosmith израстват от Бостън с по-груб блус-рок, пригоден както за клуб, така и за голяма сцена. Брус Спрингстийн превръща магистралите, малките градове, фабриките и крайбрежните улици в част от рок-разказа. Guns N' Roses показва друга страна на Лос-Анджелис, в която блясъкът, хаосът и уличната опасност съществуват едновременно. Американският рок понякога е определен като по-прост и по-комерциален, но подобно обяснение пропуска същественото. Неговата директност често идва от необходимостта музиката да преминава през различни пространства и да общува с различни хора. Един силен риф, ясен припев или убедителен сценичен жест могат да свържат клуб в малък град, автомобилно радио и огромна концертна зала. В американското рок-въображение музикантът рядко остава неподвижен. Той тръгва от някъде, прекосява разстояние и по пътя среща други звуци, други публики и други версии на собствената си музика. Затова американският рок толкова често носи усещане за мащаб и движение. Той звучи като музика, създадена не на определено място, а на много различни места в движение.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock.
1: I almost thought you knew it was me.